आयकपनू 105.4 मेगाहर्ट्साचेर तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल. सकाळची सवरज जावन 22 मिनटां जातात आनी ह्या खिणाक तुमी आयकतात आमची भक्तीगानीची कार्यावळ पुष्पांजली.

0: ऐकपेनो नमस्कार. गोवा हे कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक माये मोगाचे येवकार. आयच्या कार्यावळीन आमी आयकतले सदचे भशेनूच विचार किरण दिनविशेष सोबीत अशी म्हायती आनी तरेकवार गितां. सात वरां जावन 45 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली कार्यावळ सरभोंवतण सादर करपी आसात उशा नायक. तर कार्यावळीची सुरवात करता आसतना विचार किरण.
1: मनीस कितलोय गोरो आसूं, ताजी सावळी सदांच काळीच आसता. हांव श्रेश्ठ हो आत्मविश्वास, पूण फकत हांवूच श्रेश्ठ हो अहंकार. ह्या पुराय जगांत इतलो काळोख आनी अंधकार ना की तो इल्लेशा पण्टीचो उजवाड पालूंक शकता. तीन गजाली अधिक काळ लिपून रावपाक शकनात: सूर्य, चंद्र आनी सत्य. जर तुमी स्वताचेर खरेंच प्रेम करतात तर तुम्ही कोणाकूच केन्नाच दुःख देऊचे नात. भगवान गौतम बुद्ध.

0: अमेरिकन लेखिका, राजकीय कार्यकर्त्यो आनी व्याख्यात्यो। हांचो जल्म 27 जून ह्या दिसाचो, वर्स 1880। हेलन केलर पयली अंध तशेंच आयकपाक न येवपी व्यक्ती जाणी पदवी संपादन केली। सुरवेक तांकां त्रास जालो, पूण उपरांत आपल्यो स्पर्श संवेदना तीव्र आसा हाची जाणीव तांकां जाली। आपल्या सारक्याच हेर व्यक्तींक मदत दिवपाच्या कार्याक त्यो मुखार आयल्यो। सामाजीक कार्यान तांकां नामना जोडून दिली। आयज तांचो जल्माचो दीस। आयचे दिसा 1954 वर्सा अणुशक्तीचेर चलपी जगांतल्या पयल्या 5000 किलोवॉट क्षमता आसपी विद्युत केंद्राची स्थापना जाल्ली। रशियेची राजधानी मॉस्को हांगाच्या ओबिनिस्क हांगा ही स्थापना केल्ली। तर आयचेच दिसा पद्मश्री आनी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त उत्कृश्ट भारतीय धांवपटू पीटी उशा हांचो जल्म जाल्लो। तांचो जल्म केरळांत कोईकोडे हांगा जालो। 1979 वर्सा पासून भारतीय एथलेटिक्सा कडेन तांचो संबंद आयलो। तांकां भारतीय ट्रॅक आनी फिल्डची राणी अशें म्हणटात। आयचेच दिसा 1964 वर्सा नवी दिल्लींत 3 मुर्तीच्या भवनांत भारताचे पयले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हांचे संग्रहालय करपाचो निर्णय घेतलो। तर 2008 वर्सा मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बिल गेट्स हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो। 27 जून 2015 हे दिसा संयुक्त राष्ट्र संघान भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासांत विशेष स्थान आसपी सत्यजीत रे हांचे चित्र प्रदर्शन करपाचो निर्णय घेतलो। तर 1839 वर्सा भारतीय इतिहासाच्या कालखंडातले प्रसिद्ध शीख साम्राज्याचे संस्थापक शीख धर्मीय महाराजा रणजीत सिंग हांचे निधन जाल्ले। आयज आमी याद काडटा बंगाली कादंबरीकार, कवी, लेखक आनी पत्रकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांची। बंकिमचंद्र चटर्जी हांणी बरयल्लें वंदे मातरम हें आमच्या भारत देशाचें राष्ट्रीय गान म्हणून आमी गायतात। तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 27 जून।
1: दिन विशेष।

27 जून दिनविशेष. आयचोय हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. हॅलन केलर

आयक पनो आयचो हो दीस असो आसा ज्या दिसा आमी अशा लोकांची तोखणाय करतात जे आमचे सगळ्याचे जिवीत आरामदायक आनी सोयीस्कर करतात. हे लोक कारखाने, असेंब्ली लायन आनी वेगवेगळ्या औद्योगीक क्षेत्रांनी कश्ट करतात. ते आमकां अश्यो वस्तू आनी सेवा दितात ज्यो आमी सहसा गृहीत धरतात. देखून आयचो दीस त्या समेस्त कामगारांची तोखणाय करता, तांच्या संघर्षाक आनी यशाक मान दिता. औद्योगीक कामगार सांसारीक दीस म्हणून

0: तर हांकां पुरस्कार मेळ्ळ्यात. प्रतिश्ठेचो लोककलेचो पुरस्कार फावो जाल्ले विनायक फडते आखाडकर हांचे मत आतां जाणून घेवया.
1: नमस्कार, हांव विनायक विठ्ठल फडते आखाडकर. गोंयच्या पारंपारीक लोककलेचे जतन आनी संवर्धन, प्रसार आनी प्रचार करपा खातीर गेली जवळ जवळ 50 वर्सां हांव वावरीत आसा. घुमट वादनाची शास्त्र शुद्धता आताचे पिळगेक कळची म्हणून कार्यशाळेच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी घडयले. धालो, फुगडी, शिमगो, दिंडी ही कला शिकयतना अनेक पथकां तयार करपाची संधी म्हाका मेळ्ळी. माझ्या ह्या कार्याची पावती म्हणून गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्याचो 2025-26 वर्साचो राज्य पुरस्कार म्हाका फावो जालो आनी इतक्या वर्साचें म्हाजें स्वप्न पुरें जालें म्हणून हांव ह्या खात्याचो खूब खूब आभारी आसा. देव बरें करूं.
0: खूब खूब देव बरें करूं विनायक फडते आखाडकर सर. ह्याच माळेंत संगीतांत पुरस्कार फावो जाल्ल्यो रजनी ठाकूर हांचें मत आयकुया.
2: नमस्कार, हांव रजनी ठाकूर उलयतां. गोवा राज्य सरकार पुरस्कार हो म्हाका मेळ्ळो. हो पुरस्कार जांकां मेळ्ळा तांचेय मना पासून हांव अभिनंदन करतां. हो पुरस्कार म्हणजे म्हज्या गोंयकारांचो, गोंयच्या कलाकारांचो पुरस्कार अशें हांव मानतां. म्हज्या गुरुजनांच्या सहवासान म्हजेर संस्कार जाले. गुरुवर्य अभिषेकी बुवा, माई कुर्डीकर, हिराबाई बडोदेकर, यशवंत देव, श्रीधर फडके, रंजनाताई जोगळेकर, बाबा बोरकर ह्या गुरुजनांचे म्हाका सदांच आशिर्वाद मेळ्ळे. तांच्या सहवासान म्हजेर जे संस्कार जाले तांच्या आशिर्वादाचो हो पुरस्कार, हीच देवान दिल्ली म्हज्या योगदानाची पावती अशें हांव मानतां. म्हज्या आयुश्यान ह्या संगीतान म्हाका खरें म्हणजे फुडें काडपी म्हजे आई बाबा, पयर तांकां देवाज्ञा जाली ते पंडीत प्रसाद सावकार आनी शालिनीताई सावकार हांचो खूब म्हाका आधार जालो. तांच्या खातीरूच हांव ह्या संगीत क्षेत्रांत येवपाक शकलें. आयच्या पिढीक हांव म्हाका जो माई कुर्डीकर हांणी कानमंत्र दिल्लो तो दिवंक सोदतां. तुम्ही सरस्वतीची आराधना करात, लक्ष्मी आपोआप तुमच्या फाटल्यान येतली. संगीत म्हजो श्वास, संगीत हे जगपाक शिकयता. जो पर्यंत श्वास चालू आसा तो पर्यंत म्हजी रियाज चालू आसतली. धन्यवाद.
0: अभिनंदन आणि देव बरे करू रजनीताई ठाकूर.

कार्यावळ सोपयतना काय घडणुकांचेर एक धांवती नदर. ऐकवणो, गोंयच्या मळार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेली एक व्हड माइंड स्पोर्ट सर्त सुरू जाल्या. पाचवी बोनस आशिया चषक ब्रिज चॅम्पियनशीप 2024 ह्या सप्तकांत गोंयांत डौलदार सुवाळ्यांत सुरू जाली. ह्या सर्तींत आशिया, पॅसिफीक आनी मिडल इस्ट वाठारांतल्या 16 देशांचे सुमार 300 खेळाडू आनी 46 पंगड वांटो घेतात. गोंयच्या पारंपारीक शिगमो परेड आनी देशाच्या संचालनान ह्या कार्यक्रमाची सोबा वाढयली. ह्या सर्तीचे आयज 27 तारखेक समापन जाता. गोंयच्या फुटबॉल मोग्यां खातीर एक व्हड खबर. एफसी गोवान आपले सगळ्यांत यशस्वी स्पॅनिश कोच मानोलो मार्केज हांचे कडेन संबंध सोपयल्यात आनी आता नव्या प्रशिक्षकाचो सोद सुरू केला. दोगा जाणांचे इंटरव्यू जाल्यात आनी फुडल्या सप्तकांत नव्या कोचाचे नाव जाहीर जावंक शकता. कित्याक तर 12 ऑगस्टाक एफसी गोवाची एफसी चॅम्पियन्स लीग 2 ही मॅच तुर्कमेनिस्तानांत जावपाची आसा. ऐकून 29 जूनाक फिस्ट ऑफ सेंट्स पीटर अँड पॉल निमतान दर्या देगेवेल्या आनी न्हंये देगेवेल्या नुस्तें मारपी भाव भयणांची पारंपारीक अशी सांगोड परब जातली. खास करून शिवोली, कांदोळी आनी आक्षी ह्या वाठारांत 2 बोटी एकठांय बांदून हो सांगोड तयार करतात. आनी ह्या सांगोडाचेर थळावे कलाकार कांतार, मांडो आनी ल्हान ल्हान नाटकुली सादर करतात.

इष्टानो ही आशिली ह्या सप्तकातली सर भोवतण ही कार्यावळ. परत मिळूया फुडल्या सप्तकांत ह्याच दिसा ह्या चॅनलाचेर. तुमेरेन निरोपासचो नमस्कार.

कातरांच्या कार्यावळींत आल्फ्रेड रोज म्हणटालो कुर्तुबा. आनी कार्यावळ मुखार वता आसतना एंथनी सॅन गायतात संवसारांत. म्युझीक कंपोजर आनी बरोवपी आसात विल्फी रॅबिंबस.

शिरवीश कोरिना. एंटोनेट आनी जेफ्रिनो हाणी गायले हे कातार आशिले जेफ्रिनो डायसांचे आनी म्युजीक कंपोजर बाबूश. इशानो या कातारा सांगातला खूब सोंपता ही आमची आयची कातारांची कार्यावळ.

आनी सदाबहार कायान फुडल्या सुवातेर मेरे जीवन साथी ह्या फिल्मा खातीर मजरू सुलतानपुरी हांची रचना, आर डी बर्मन हांचे संगीत आनी स्वर आसा किशोर कुमार हांचो.

आयक मेरे हें आसलें मन्ना डे हांच्या आवाजांतलें श्री 420 ह्या फिल्मांतलें गीत शैलेन हांचें संगीतकार शंकर जयकिशन. सदाबहार कार्यावळ मुखार वता आसतना हम दोनों ह्या फिल्मा खातीर साहिर लुधियानवी हांची रचना आयकुया. जयदेव हांचें संगीत आनी स्वर आसा मोहम्मद रफी आनी आशा भोसले.

सदाबहार हे कार्यावळ मुखार वता आसतना हरे रामा हरे कृष्णा ह्या फिल्मांतले आर डी बर्मन हांणी कंपोज केल्लें गीत आयकुया आशा भोसले हांचो आवाज.

हेमंत कुमार हांणी गायल्लें 20 साल बाद ह्या फिल्मांतलें गीत आमी आयकलें शकील बदायुनी हांचें, संगीतकार हेमंत कुमार. आनी सदाबहार पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची ही कार्यावळ सोंपयता आसतना मिस्टर इंडिया ह्या फिल्मांतलें गीत जावेद अख्तर हांचें, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनी स्वर आसा कविता कृष्णमुर्ती हांचो.

मिस्टर इंडिया ह्या फिल्मा खातीर कविता कृष्णमुर्ती हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकतलें जावेद अख्तर हांचें. संगीतकार लक्ष्मीकांत पेरेलाय. आनी ह्या गीता सांगातकूच सदाबहार पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची ही कार्यावळ सोंपता.

गजानन मेस्थान सोहो आवाज त्यांनी गायले शोभा कुडतरकर ह्यांचे हे गीत ऐकपेनो. नेमेची येतो मग पावसाळा, ह्या नेमाप्रमाणे येवपी पावस अनू ताणें आमकां खूब वाट पळोवपाक लायली. कारणां कितें आसूं, पावसाक येवकार आमी उर्बे भरीन दिलो आनी हीच उर्बा उमेद एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत भेटीत ह्या सुगम संगीताचे कार्यावळींत. ह्या उपरांत बाकीबाब बोरकार हांचें गीत गावपी कलाकार आरती नायक.

आता तुमच्याच सांगात एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत फुडें वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींची वळख. ह्या खिणाक अस्तुरी कार्यावळ चालू आसा म्हादय चॅनलाचेर वडाची पुनव, आमचें सांस्कृतीक दायज. सुनंदा उदय केरकार हांचें उलोवप आमी वितरायतात. तर 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत शास्त्रीय संगीत विदुषी माणिक वर्मा आनी विदुषी शोभा गुरटू हांचें गायन तुमकां आयकपाक मेळटलें. मराठीतली युववाणी 5:30 घेवन येता शिक्षण आनी स्वावलंबनाचं नातं. स्वाती प्रकाश पाठक हांचें उलोवप. 7:30 चावडेर कार्यावळींत कृष्णा माशेलकार आनी सांगात्यांनी सादर केल्ली भजनाची कार्यावळ. संगीताची अखिल भारतीय सप्तकी कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली दिल्ली केंद्रावेल्यान रातच्या 10:00 म्हादय चॅनलावेल्यान. ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

ऐकपेनो नामनेचे कलाकार राहुल देव बर्मन हांकां शास्त्रीय संगीत आनी फिल्मी संगीताचे संगीत शास्त्रज्ञ अशें म्हणटाले. संगीत दिग्दर्शक आनी गायक सोमेश माथूर हांची उतरां आमकां खूब कितें सांगून वतात. ते म्हणटात, पंचमदा खंयचेंय गीत तयार करपांत इतले मग्न जाताले की तांकां तांच्या अवती भोवती कोण बसला हें खबर सुद्दां नासतालें. नव्या नव्या प्रयोगांची तांकां खूब आवड आशिल्ली. प्रत्येक गीतकारा कडेन तांचो वेगळो दृश्टीकोन आशिल्लो. मागीर ते गुलजार आसूं, आनंद बक्षी आसूं किंवा मजरूह सुलतानपुरी वा आनीक कोण गीतकार, तांणी प्रत्येक गीतकाराचो आत्मो समजून घेतलो. चित्रपटाच्या विशयानुसार गीतां कोण बरयतले अश्यो सूचना ते दिताले आनी विशयानुसार सूर लायताले.

रंजनकऱ्यावर घेऊन आल्या राहुलदेव बर्मन हांकां तांच्या वाडदिसानिमतान मानाचो मुजरो करीत तांचेच संगीत आमच्या ऐकप्यां खातीर 12:31:50 जाल्यात मुखेल खबरो.

FM Rainbow च्या वितरावणीत चित्ररंजन कार्यावळ घेऊन आल्या संगीतकार राहुल देव बर्मन हांकां मानाचो मुजरो. आयकपे न्हू भजन सम्राट अनूप जलोटा हांणी म्हळें की पंचमदा हांच्या वांगडा काम करप एक वेगळो अनुभव. अतिशय प्रतिभावान अशे ते कलाकार किशन महाराज आनी सरोज अली अकबर साहेब हांच्या कडल्यान तांणी तबले शिकले. शास्त्रीय संगीताची खूब तांकां आवड आशिल्ली. प्रोफेसर की पडोसन ह्या फिल्मांत लताजी वांगडा तांणी गीतां गायलीं. तांणी दिल्लें संगीत प्रत्येक कालखंडांतलें आसा. तिनूय पिढ्यो तांचें संगीत आयकतात आनी भविश्यांतूय तीन पिढ्यो तांचें संगीत आयकतले. प्रत्येक पिढी खातीर गाणी तयार करपी पंचमदा सारको संगीत दिग्दर्शक मेळप खूब कठीण आसा अशें तांचें मत. FM रेनबोच्या वितरावणींत पंचमदा हांचेंच संगीत.

सायमन हांकां पयलो ब्रेक 1959 ह्या वर्सा राज ह्या चित्रपटांत मेळ्ळो. पूण हो चित्रपट कांय कारणांक लागून पुराय जालो ना. 2 वर्सां उपरांत तांकां महमूद हांच्या छोटे नवाब ह्या चित्रपटा खातीर संगीत दिवपाची संद मेळ्ळी. पूण खरी वळख तिसरी मंजील ह्या चित्रपटांतल्यान तांची जाली. ह्या चित्रपटाचें संगीत लोकांनी उखलून धरलें आनी त्या उपरांत पंचमदा हांणी फाटी वळून पळयलेंच ना. 331 चित्रपटांक तांणी संगीत दिलें. तातूंतले चडशे चित्रपट हिट थारिल्ले.

राहुल देवबर्मन अर्थातच आमच्या सगळ्यांच्याच आवडीचे पंचमदा अशोक कुमार म्हणजेच दादा मुनींनी तांकां मायेमोगान पंचमदा अशा नांवान उलो मारताले. दादा मुनींनीच तांचें नांव पंचम अशें दवरिल्लें आनी फुडें ते ह्याच नांवान लोकप्रिय थारले. सुरांचो बादशा राहुल देवबर्मन 3 दशकां आपल्या संगीतान बॉलिवूडाचेर तांणी राज्य केलें. तांचे चाहते जगभरांत आसात. राहुल देवबर्मन हांणी संगीत विश्वाक नवीन परिभाषा दिली.

बेनो, निखिल विनय या जोडीचे संगीतकार निखिल कामत म्हणतात की पंचमदा हे संगीताचे बायबल आशिल्ले. सगळ्या प्रकारची गाणी त्यांनी रचली, प्रत्येक गीतकारा वांगडा स्वतंत्रपणान काम केले. खंयचेय गीत आसूं, प्रत्येक गाण्यांत तुमकां वेगळी ट्यून आनी स्टायल पळोवपाक मेळटली. 60 ते 80 दशकांत अनेक सुपरहिट गीतां ताणी रचली. संगीतकार राहुल देव बर्मन हांची आयज जयंती आनी त्याच निमतान तांचोच आवाज आनी तांचीच गीतां आयकत आकाशवाणी परिवाराचो हो आशिल्लो तांकां मानाचो मुजरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संवसारभर खंयचे अर्थवेवस्थेचे बळगे ताच्या MSME क्षेत्राच्या योगदानान आसता अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हटला. आयज नवी दिल्लीन

पादरी या फिल्मा खातीर तुमी आयकले पीटर प्रेम कुमार मीना रेबिंबस आनी सांगा तेणें गायलें हें गीत. आनी ह्या उपरांत चितना नहीं सपना ह्या फिल्मा खातीर जेसी डायस गायतात काळीज आवयचें.

Jesse dies, Hanigaile. काळीज आवयचे चित्रान सपना ह्या फिल्मा खातीर तुमी आयकले. आनी आतां पाद्री ह्या फिल्मांतले हे पयशे प्रिन्स जेकब, क्लाउड डिसोजा आनी सांग तेंच्या आवाजान.

पाद्री या फिल्मा खातीर प्रिन्स जेकब, क्लाउड डिसोजा आनी सांगा तेंच्या आवाजांतले हे पयशे तुमी आयकले. आनी आतां आमचें नशीब ह्या फिल्मांत मळबा वयलो दो गायतात मॉली.

नमस्कार, यासत कायमू खेल खुबरो देशातले सहकारी राईड हेलिंग प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या भारत टॅक्सीचो फुडल्या 2 वर्सांत देशभरातल्या 500 शारांनी आनी गांवांनी विस्तार करतले अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी आयज जाहीर केले. फाल्यां पुराय महाराष्ट्रांत जावपाची आशिल्ली शिक्षक पात्रताय चाचणी प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान फुडें धुकल्ल्या. शिवराज्याभिशेक दीस तिथीच्या प्रसंगाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक साखळे आर्गां ओपली. सुशासन, शौर्य, आत्मसन्मान आनी धर्माची राखण हे शिवाजी महाराजांचे विचार आयज लेगीत आदर्श पिळगी घडोवपाक उर्बा दितात आनी राष्ट्र पयली ही भावना घटमूट करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. घरगुती वा वेवसायीक वापरा खातीर 10 किलो वॅट मेरेन भार वाडयल्ल्या वीज गिरायकांक आतां अतिरिक्त विजेच्या उपेगाक मान्यताये खातीर वीज खात्या कडेन अर्ज करपाची गरज ना अशी माहिती मुखेल अभियंतो स्टिफन फर्नांडीस हांणी दिल्या. कला आनी संस्कृती संचालनालयान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणांखाला फायदो मेळोवपा खातीर थारायिल्ल्या फॉर्मान अर्ज वा शिफारशी सादर करपाची निमाणी तारीख 17 जुलै 2026 मेरेन वाडयल्या. साखळी रविंद्र भवनान 26, 27 आनी 28 जून ह्या दिसांनी आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या किर्तन महोत्सवाक सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक शाळांच्या इतिहास विशयाच्या शिक्षकांनी हाजीर रावचे अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. 27 जून ते 3 जुलै मेरेन राज्यभर उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या. हे फाटभुंयेर येलो

0: हे जैत मेळून उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: आकाशवाणी पणजीचो यूट्यूब चॅनल.

ऐकपेनो 105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबो सगळेजण ऐकता. आणि रेनबो सांज या कार्यवळीत आज हांव गीता जी आसा ते स्वता खातीर डेडिकेट करतले. आय मीन टू से जे मिलेनियल्स आसात ते सगळ्या खातीर हांव डेडिकेट करपाचे आसा. ही सॉंग्स जी हिट आल्बम्स आशिल्ले त्या 90s आनी त्या टायमा वयले आनी हें पळोवनूच आमी व्हडली जाल्यात आनी खूब बरें दिसता. आनी जेन्ना ही गीतां हालीं हालीं आयकुपाक मेळना म्हणटकच अशें दिसलें की सगळ्या मिलेनियल्सा खातीर ही गीतां डेफिनेटली हांव घेवन येतलें आज आनी फुलयतली तुमची ही सांज घेवन येतलें तुमच्या खातीर रेनबो सांज ह्या कार्यावळी. तर पयलें गीत आय एम शुअर सगळ्यांचेच फेवरेट आसा. फक्त मिलेनियल्सूच न्ही, म्हाका दिसता सगळेच ह्या गीताक सामके खूब आवडटा आसतलें.

मेड इन इंडिया ह्या गीतात मिलिंद सोमन हाणी ह्या गीतात काम केलं. आणि अलिशा चिनॉय सिंगर ऑफ दिस मॅसिव्ह हिट ऑफ 1995 1995 प्रदर्शित झालो हो आल्बम अलिशा चिनॉय हाणी गायिल्लें. हें गीत आणी रचिल्लें कंपोज केल्लें बिडू हाणी. हें गीत पयलें व्हड अंतरराष्ट्रीय भारतीय पॉप इंडी पॉप हिट जाल्लें. फकत भारतातूच ताचे 50 लाखा वयर कॉपीज विकून ह्या ट्रॅकान एक वेगळोच रेकॉर्ड केल्लो. तर ह्या गीताक लागून अलिशा चिनॉय हांकां इंडी पॉपाची राणी, द क्वीन ऑफ इंडी पॉप अशें म्हणून नांव पडलें. द बेसिकली हाज्या फाटली एक मजेशीर गजाल म्हळ्यार अशी की बिडू जे कंपोजर आसा ह्या गिताचे तांणी एक्चुली हें गीत जें आसा तें पाकिस्तानी पॉप गायिका नाजिया हसन हिच्या खातीर रचिल्लें. पूण पाकिस्तानांतल्या तिच्या फॅन्सांक ह्या गीताक लागून वायट दिसतले अशें तिचे मनान एक भंय आशिल्लो, एक भंय निर्माण जाल्लो आनी ताका लागून तिणें हें गीत न्हयकारलें आनी बिडू हांणी अलिशा चिनॉय हांकां हें गीत ऑफर केलें. And you know, it's a history. I mean, ह्या गीतान एक हिस्ट्रीच रचली अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. तुम्ही आयकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ. मेड इन इंडिया ह्या गीतांत ह्या कार्यावळीची सुरवात झाली आसा मोबायशनो. तरेकवार अशी गीतां तुमच्या खातीर घेवन येतले, पूण 6:30 5 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो. ताचे उपरांत रेनबो सांज ही कार्यावळ 7:00 to 7:00 मेरेन चालू उरतली. तुम्ही आयकतात 105.4 FM रेनबो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जगभरांत खंयच्याय अर्थवेवस्थेची ताकद ही त्या देशांतल्या एमएसएमई क्षेत्राच्या योगदानार अवलंबून आसता अशें नवी दिल्लींत आयज एमएसएमई दीस 2026 निमतान आयोजीत एका कार्यावळींत उलयतना उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगले. तांणी म्हणलें की भारतांत एमएसएमई क्षेत्र हे पयल्या पिळगेंतल्या उद्देजकांक धैर्य आनी उद्योजकीय वृत्तीचें प्रतिनिधित्व करता. उपराष्ट्रपतींनी नमूद केलें की हे क्षेत्र उच्च दर्जाची मानकां सातत्यान राखत देशाच्या एकूण निर्यातीत जवळपास 50% योगदान दिता.
1: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यांच्या 3 दिवसांच्या दौऱ्याखातीर सेशेल्झाक पावले. विमानतळार सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हर्मिनी हांणी केल्ल्या स्वागता बद्दल मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर एका पोस्टावरवीं तांचे आभार मानले. सेशेल्स हो हिंद महासागरांतलो एक म्हत्वपूर्ण भागीदार आनी इश्ट देश आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केलें. भारत आनी सेशेल्स हांचे बऱ्याच काळासावन आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट करपाच्या आनी दोनूय देशांतल्या जनतेच्या हिता खातीर सहकार्य वाडोवपाच्या उद्देशान ही भेट जाता अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आज घोषणा केली की देशांतले पयले सहकारी तत्वार चलपी रायड हेलिंग टॅक्सी सेवा प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या भारत टॅक्सीचो विस्तार मुकावेल्या 2 वर्सांत देशभरांतली 500 शारां आनी नगरांनी करतले. भारत टॅक्सीच्या अधिकृत शुभारंभ प्रसंगी उलयतना तांणी ह्या उपक्रमाचें वर्णन सहकार क्षेत्रांतले एक परिवर्तनकारी पावल अशें केलें. भारत टॅक्सीचें उद्दिश्ट चालकांक जांकां सारथी म्हणटात तांकां थेट भागधारक करून एक न्याय आनी पारदर्शक येरादारी सेवा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवप हें आसा अशें शाह हांणी सांगलें. ह्या मॉडेलान चालकांक तांच्या कमायींतलो व्हड वांटो मेळटलो आनी प्रवाशांक सुरक्षीत आनी परवडपी सेवांचो लाव मेळटलो अशेंय तांणी म्हणलें. सद्याच्या ऍप आदारीत टॅक्सी सेवा कंपन्यार तांणी टिका केली आनी तांणी आरोप केलो की ह्यो कंपनी चालकां कडच्यान चड कमिशन आकारतात आनी खंयच्याय योग्य कारणाशिवाय चालकांची खाती निलंबीत करतात. दर रचने बाबतच्या अहवालांचो संदर्भ दीत शाह हांणी म्हणले की कांय प्रस्थापीत प्लॅटफॉर्म सद्या ह्या सहकारी उपक्रमाचो फुडो करपाक नुकसाणीत काम करतात, मात भारत टॅक्सी एक भक्कम पर्याय म्हूण उदेतलो असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो.
2: The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
3: Malik hai shareholder.
0: ह्या वेळार प्रवाशां खातीर आनी चालकां खातीर सेवा सुदारपाच्या तशेंच येरादारी वेवस्थांचें एकत्रीकरण अदीक बळकट करपाच्या उद्देशान भारत टॅक्सीन गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद महानगरपालिका, गुजरात राज्य सहकारी बँक, राज्य येरादारी पोलीस तशेंच प्रमुख विमानतळ आनी रेल्वे प्राधिकरणा सयत खुबशा संस्थांकडेन समजिकायेची कबलात केली.
3: टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे. तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी. मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला.
0: जपानातल्या यात्सुशिरो हांगा सुरू आशिल्ल्या बॅडमिंटन आशिया ज्युनियर मिश्र सांघिक चॅम्पियनशिपांत भारतान गट सीतल्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात कझाकिस्तानाचेर 2-0 अशें जैत मेळून उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. भारत चिनी तायपे, कझाकिस्तान आनी फिलिपिन्स ह्या पंगडा वांगडा गट सीत आसा. चिनी तायपे आड भारताचो फुडलो खेळ ह्या गटांतलो जैतिवंत थारायतलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आज बिहार, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश दर्यादेग, कर्नाटक दर्यादेग, तमिळनाडू, पुडुचेरी,

सकल आनी ईशान्य भारतातल्या काय भागांनी पावस पडपाची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

आकाशवाणी एफ एम रेनबो म्युझिकली योर्स तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झ बरोबर 7 वरां जाऊन 5 मिनटांचेर. आता कांय खिणा भितर इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रा वेल्यान, आनी ताचे उपरांत 7 जावन 20 मिनटांचेर 10 मिनटांच्यो प्रादेशीक खबरो, आनी 7 जावन 30 मिनटांचेर फार्म टू सिटी ही कार्यावळ. ह्या खिणाक अरिजीत सिंग हांचो स्वर, ब्रह्मास्त्र ह्या फिल्मा खातीर हें गीत.

0: संवाद कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले आनी अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगतीं बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्ले शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक आयज फाटीं घेतलें. ह्या परिपत्रकांत राज्यांतल्या 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाच्या प्रस्तावाचेर गांव पंचायतीची मतां मागिल्लीं. महसूल खात्यान आयज पंचायत संचालनालयाक धाडिल्ल्या परिपत्रकावरवीं 13 मे 2026 दिसा काडिल्लें परिपत्रक रद्द केलां. ह्या प्रस्तावाक गांवकारी पंचायती आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी खर विरोध दाखयल्लो. ह्या निर्णयान मोठ्या प्रमाणार शहरीकरण जावप, शेत जमिनी आनी गांवाचे पारंपारीक स्वरूप धोक्यांत येवप, तशेंच नागरिकांचेर करांचो भार वाडोवप अशी भिरांत व्यक्त केल्ली. मे 2026 परिपत्रकांत 27 जानेवारी 2020 दिसा गोवा जमीन महसूल संहिता 1968 अंतर्गत काडिल्ल्या अधिसुचोवणेची अंमलबजावणी करपाखातीर पंचायतीची मतां मागिल्ली. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, तिसवाडी, फोण्या, साश्टी, मुरगांव, केपे आनी सांगे तालुक्यांतल्या 56 गांवांक शहरी क्षेत्र म्हणून घोशीत करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. 2020 अशाच प्रकारचो प्रस्ताव सरकारान हाडिल्लो. ताका गांवकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणांत विरोध केल्ल्यान सरकाराक फेब्रुवारी 2020 तो प्रस्ताव फाटीं घेवचो पडिल्लो. मे 2026 परत एकदां हें परिपत्रक काडिल्ल्यान परत गांवांनी विरोध सुरू जाल्लो. आतां सरकारान हें परिपत्रक अधिकृतपणान तात्काळ रद्द केलां. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचो उपक्रम आशिल्ल्या विकास पिडियाच्या जोड पालवान माय भारत पोर्टलाचेर इमर्जीव मल्टीलिंग्वल डिजिटल प्रोग्राम नांवाच्या ह्या कोर्साक लागून युवकांक डिजिटल संवादाची तशेंच डिजिटल पद्दतीची नवी कौशल्यां शिकपाक मेळटली. हातूंत बहुभाशीक सामुग्री तयार करप, माहिती साक्षरताय आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI सारक्या नव्या तंत्रज्ञानाचो आस्पाव आसा. हो 30 वरांचो कोर्स पुरायपणान ऑनलायन आसा. 7 जुलय ते 27 जुलय 2026 ह्या काळांत हो अभ्यासक्रम जातलो. ह्या कोर्सा खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची निमणी तारीख 30 जून 2026 अशी आसून चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान केलां. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी चिखलेंतल्या महिला भवनाक भेट दिली. ह्या भेटी वेळार तांणी बायलां केंद्रीत आनी समाजीक कार्यावळी खातीर केंद्राची उपयुक्तताय आनी क्षमता वाडोवपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. सुदारीत मुळावी बांदावळ कार्यक्षमताय वाडोवपाक आनी बऱ्या सुविधांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाक मदत करतली. तशेंच आपमजत गट, प्रशिक्षण कार्यावळी, बसका आनी वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळी खातीर चड सोयीचें आनी फायदेशीर वातावरण तयार करतले अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें. अशी समाजीक सुवाती घटमूट करप, बायलांक सशक्त करपाक आनी अर्थीक आनी समाजीक उपक्रमांत तांकां सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिवपाक म्हत्वाची भुमिका करता. बायलां आनी समाजीक गटांची प्रगती आनी उदरगत घडोवन हाडपी सुविधा दिवन हो उपक्रम चड समावेशक आनी आत्मनिर्भर समाज उबारपाचे दिकेन आनीक एक पावल आसा अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी, आतां मुखावयल्यो खबरो. भारत टॅक्सी सहकारी तत्वाचेर काम करपी देशांतले पयले रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म फुडल्या 2 वर्सांत राष्ट्रभरांतल्या 500 शारांनी आनी शारांनी विस्तार करतले अशें केंद्रीय घर

0: आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज जाहीर केले. भारत टॅक्सीच्या अधिकृत उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना तांणी हो उपक्रम सहकारी क्षेत्रा खातीर एक परिवर्तनकारी पावल आसा अशें म्हळें. भारत टॅक्सीचो हेतू म्हळ्यार ड्रायव्हरांक जांकां सारथी अशें म्हणटात प्रत्यक्ष भागधारक करून नितळ आनी पारदर्शक येरादारी सेवा माची दिवप अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या मॉडेला वरवीं वाहन चालकांक तांच्या कमाईचो व्हडलो वांटो मेळटलो जाल्यार प्रवाशांक सुरक्षीत आनी परवडपी सेवांचो फायदो जातलो अशें तांणी नदरे काडले. गृहमंत्री अमित शाह हांणी सद्याच्या ऍप आधारीत टॅक्सी सेवा कंपनीचेर टिका केली. ह्यो कंपनी चड प्रमाणांत कमिशन घेतात, फारीकणी कळाव करतात, ड्रायव्हरांचे खातें कसलेंच वैध कारण नासतना निश्क्रीय करतात असो आरोप तांणी केलो. दर थारावपाच्या संरचनेचे विशींच्या अहवालांचो उल्लेख करतना कांय स्थापन जाल्ल्यो कंपन्यो सध्या ह्या सहकारी उपक्रमांक आडोवपाच्या यत्नांत काम करतात, पूण भारत टॅक्सी एक घटमूट पर्याय म्हूण उदेतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो.
1: The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
2: Malik hai shareholder.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीवरवीं देशभरांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकांकडेन संवाद सादतले. ह्या म्हयनाळ्या रेडियो कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. हो कार्यक्रम पुराय ऑल इंडिया रेडियो आनी दूरदर्शन नॅटवर्कांत तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ऍपाचेर प्रसारीत जातलो. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. हे सर्तीत गोंयभरा सावन सुमार 2000 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय एथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी दिली. काल पणजे पत्रकार परिषदेत सावयकार उलयताले. ह्या वेळार संघटनेचे सचीव शैलेंद्र नायक, वरिष्ठ जोड सचीव सोनाली शेटयेकार आनी जोड सचीव अखिल परिकार हाजीर आशिल्ले. हे विशीं अदीक म्हायती दितना सावयकर हांणी सांगलें की हे राज्य सर्तीक आमी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच संरक्षण मंत्री मनोहर परिकारांचें नांव दिलां आनी ताचे यादस्तीक ही सर्त जाता. 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती 3 दिसांच्या सर्तींत गोंयभरांतल्यान आनी वेगवेगळ्या शाळेंतल्यान खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात. दरेक वर्सा सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांतल्यान खेळगडे फुडें वचपा फाटलें सगळ्यांत व्हडलें कारण कितें आसत जाल्यार ही राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप अशें तांणी मुखार सांगलें. ही सर्त उर्बा दिताच पूण तेच बरोबर तांकां एक माची तयार करून दिता. हे सर्तींत गोंया सयत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दादरा नगर हवेली, दमण आनी दीव राज्यांतले खेळगडे वांटेकार जातले अशें सावयकार हांणी मुखार सांगले. खात्यान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्या खाला फायदो मेळोवपी खातीर थारायिल्ल्या फॉर्मात अर्ज शिफारसी फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 17 जुलय 2026 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती कला आनी संस्कृती संचालनालयान दिला. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्लें शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचें परिपत्रक आयज फाटीं घेतलें. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगांत मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

वनमहोत्सवाचेर आधारीत ही भासाभास हो इंटरव्यू आमी आयकलो श्री अमर हेबळेकर हांचो सचिन सुर्लेकर हांणी घेतिल्लो फार्म टू सिटी ह्या आमच्या कार्यवळीत. मोगा इश्टानो, बरोबर 7 वरां जावन 54 मिनटां जाल्यां. कांय खिणा भितरूच 7 जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतरवाणी ही कार्यावळ सोंपतली. वता वता ह्या कार्यावळीच्या निमाणे कडेन तुमच्या खातीर आनी एक गीत घेवन येता, धुरंधर द रिव्हेंज ह्या फिल्मांतलें.

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद

जून 1939 या दिसा कलकत्ता त्यांचे बंगाल अध्यक्षपद ब्रिटिश भारतात आता कोलकाता अस्तंत बंगाल हांगा जाल्लो. आनीक आर डी बर्मन हे हिंदी फिल्म संगीत मळार एक व्हड आनी यशस्वी अशे संगीत दिग्दर्शक तांकां सगळे जाण मानतात. 1960 ते 1990 मेरेन बर्मन हांणी 331 फिल्मांनी संगीत स्कोर रचले आनी ताच्या रचनांनी संगीत मंडळाचो नवो पावंडो हाडलो. बर्मन हांणी आपले मुखेल काम किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांचे बरोबर केले. तांचे बद्दल आज आमी जायत्यो गजाली करतली. आनी तांणी कंपोज केल्ल्या 1942 अ लव्ह स्टोरी ह्या फिल्मांतली गीतां आज आमी आयकतली. खास अशी गजाल म्हळ्यार तांणी ह्या फिल्मांतली गीतां रचली, पूण हे फिल्म रिलीज जावचे पयलींच तांकां मरण आयलें. तर आज आमी तांचो जल्माचो दीस तांची याद काडटा आनी आज आमी ह्या फिल्मांतली 1942 अ लव्ह स्टोरी ह्या फिल्मा खातीर कुमार सानू हांचो स्वर.

कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुमार सानू हांच्या स्वरातले हे गीत मोगायशानो ताणी जायत्या फिल्माक म्युझिक दिले. आनीक 1994 ह्या वर्सा ताणी विदू विनोद चोपडा तांच्या मॅग्नस ओपस 1942 म्हळ्यार 1942 अ लव स्टोरी ह्या फिल्मा खातीर सहकार केलो. विपरी नदरेन हो सिनेमा तितलो यशस्वी जालो ना, पण ताचें संगीत जें आसा तें खूब हिट जालें आनी 1994 वर्साचो तो तिसरो बेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म आल्बम जालो आनी तातूंत एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा, कुछ ना कहो आनी प्यार हुआ चुपके से जें कविता कृष्णमुर्तीन गायलां हीं गीतां खूब लोकप्रिय थारलीं. आर डी बर्मन अर्थातच राहुल देव बर्मन हांणी हे हो सिनेमा प्रदर्शीत जावचे पयलींच तांकां मरण आयलें. हो फिल्म जो आसा तो मोगाळिश्टानो प्रदर्शीत जाल्लो 15 जुलय 1994 ह्या वर्सा आनीक आर डी बर्मन हांकां काळजाचो आकात 4 जानेवारी 1994 ह्या दिसा आयलो आनी तातूंत तांकां मरण आयलें. आर डी बर्मन हे मरणा आदीं सुमार 6 वर्सां हृदयविकारान ग्रस्त आशिल्ले आनी तांचे आदीं 1988 वर्सा काळजाचो तांकां आघात आताक आयिल्ल्यान तांची शस्त्रक्रिया लेगीत जाल्ली. तुमी आयकतात 1942 अ लव स्टोरी ह्या फिल्मांतलीं गीतां. आज 87वो जल्माचो दीस आर डी बर्मन हांचो, तांची आमी याद काडत तांची कॉम्पोजिशन्स आयकता ह्या फिल्मा खातीर 1942 अ लव स्टोरी.